0: Pérez Rodríguez, hijos políticos Ana Paz Garrido y Jaime Reboredo Pérez, nieto Román Rodríguez Paz, hermanas políticas Rosa y Olga. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana viernes día 12 a las 11:30 de la mañana desde el velatorio de Cudeiro a la iglesia parroquial de San Pedro de Cudeiro, Ourense, donde se celebrarán los funerales para continuar con la incineración en la intimidad familiar. Doña María Mercedes Oliveira San Miguel, viuda de Floreano Cacheiro González, falleció a los 98 años en su casa de Augalevada, Cartelle, descanse en paz. Sus hijos, Eduardo, viudo de Gema Loureiro Atrio, y Manuel Cacheiro Oliveira, de Carpintería Hermanos Cacheiro en As Maravillas, Cartelle. Hermano político, Manuel Suárez Ochulo. Sobrina, María del Pilar Oliveira Álvarez. Sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy jueves día 11 a las 8 de la tarde desde el velatorio de As Maravillas a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Maravillas, Cartelle, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial.
1: Radio Ourense, Cadena SER. Son las 13 horas y 40 minutos.
2: Hoy por hoy Ourense.
3: Gracias por sumarse a este espacio, los que lo hagan, y gracias también a los que continúen. 12 y 40 minutos y es tiempo para hablar de cine. Es cierto que todavía queda para ese festival, pero esta mañana a las 11 tenía lugar una presentación en el Liceo, una presentación de esa exposición del OUF en su edición número 31. Y aparte yo creo que los amantes del Señor de los Anillos de esta saga van a estar muy contentos, porque es verdad que tiene mucho tirón, ¿no? Saludamos al director, a Óscar Doviso, director de este festival. Óscar, ¿qué tal?
4: Hola, pues muy bien. Aquí en casa, como que di.
3: Bueno, la verdad que el año pasado ainda tratamos bastante, ¿no? Porque, bueno, facedes moitas cousas.
4: Pues sí, traballamos arreo, a verdad que sí.
3: Bueno, evidentemente non tocamos todo porque era imposible.
4: Sí.
3: Tocalo todo.
4: Recoñezo parte da culpa, sí.
3: Bueno, nos tampouco, quero decir, faríamos un monográfico do festival,
4: sí,
3: pero
4: sí,
3: non
4: sí.
3: No pode ser. E despois tamén José Luis Tielas, director de esa joven orquesta Ourensanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenos días.
3: Muy boas, un placer hablar contigo, como siempre.
5: Sí, la verdad es que es un placer pues vir a anunciar todo que sea temas artísticos y más relacionados con cine y con festival también, que hoy en día pues va todo muy ligado.
3: Uh-huh. Después también recibimos a Alba Polo, xerente de Júpiter Juegos, que fará esas visitas guiadas por la exposición que íbamos a tocar después. ¿Qué tal?
6: Bo día.
3: Bo día. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a organizarnos entonces. ¿Cuándo va a ser esta exposición? ¿Onde? ¿De qué va? Quiero saberlo
4: bueno,
3: todo.
4: Bueno, pues mira, aproveitando a coyuntura de que estamos susto 95 aniversario do lanzamento da triloxía de Señor de los Anillos, pois organizamos esta exposición nun principio que ia ser solamente pois eso, ter un espazo expositivo dentro do que é a propia data do festival. Sin embargo, bueno, pois empezamos a sumar outro tipo de eventos ligados a estas datas, non tan simbólica, que realmente para hasta pensar e dices, madre mía, xa pasaron 25 anos de cando fun a ver la Comunidade del Anillo. Tremendo. Entón, bueno, pois temos a parte desta exposición que se vai a poder ver a partir do día 17 de setembro ata o 1 de novembro no Centro Cultural Marcos Valcárcel, no que é a sala expositiva principal. Imos a poder ver pois estatuas a tamaño natural, dioramas, armas, é dicir, bueno, un compendio de obxectos pois relacionados coa triloxía del Señor de los Anillos. Entón, bueno, pois dentro de esta fórmula funcionou nos super ben o ano pasado, pois ter unhas visitas guiadas para un pouco dinamizar esta exposición, non? Porque hai xente que se achega querendo coñecer máis que lle gustaría pois que a guiaran un pouquiño pola exposición.
3: É a maneira de aproveitala, non?
4: Exacto, sí. Entón, bueno, pois para eso contamos, igual que o ano pasado, con Alba e o seu equipo de Júpiter Juegos. Bueno, pois ela nese aspecto terá moito máis que dicir que...
3: Sí, contanos, Alba, como se fan estas visitas? A xente pregunta moito.
6: Sí, sí, de feito, hoxe fixemos a presentación e xa levamos a información a tenda. Estou segura que hoxe a tarde xa o rebumbio de preguntas vai comezar. Porque a verdade é que o ano pasado as cousas saíron moi ben, moi, moi ben, moito mellor incluso do que podíamos esperar. Tamén porque facemos as cousas dende Júpiter con moitísimo cariño, nos xogamos moito co humor, pero tamén coa cultura friki, e o que tratamos de facer non só con esto, senón no noso traballo diario, é abrir a cultura friki ao mundo, a Ourense sobre todo, no noso caso, e sabemos que isto vai ser, no momento que abramos as reservas para as visitas, vai ser unha locura.
3: Non sei se sabes que hoxe é o día do xogo, por certo.
6: Sí, sí.
4: Non vais sí. Saber, como non vais saber?
3: Eu supoño que sí. Oye, dicía aos nosos ointes, é que non xogamos.
6: Sí, non xogamos. Se xoga todo o que deberíamos. Pero...
3: De adultos, pero pouco.
6: Sí. De adultos...
3: Cando hai nenos na casa, pero se
6: claro.
3: Non, moitas veces non, non?
6: Sí, no, a verdade é que a nosa tenda achegase moita xente que, como ve, Júpiter Juegos pensa máis nunha xoguetería. Nos estamos, evidentemente, tamén traballamos con nenos, pero estamos íntimamente, vamos, a nosa forma de traballar é familiar e logo tamén moito para a xente que xa ten esa cultura de xogo máis inculcada, pero sí, o noso traballo céntrase sobre todo en abrir eso.
3: E por que se vos chama frikis? A ver, que é eso de ser friki?
6: Eu son das persoas que cree que todos somos frikis de algo. Por exemplo, Óscar é un friki do cine. Aquí hai frikis da música, frikis da comunicación. Eu son unha friki en xeral de moitas cousas, entre outras, dos xogos e do friquismo en xeral, é dicir, o Señor dos Anéis, Star Wars, vamos.
3: Sí, pero ás veces parece como que é algo despectivo, que a mí non me parece, sí. Porque digo, porque é algo malo ser friki de algo, non?
4: Bueno,
3: pero moitas veces se utiliza así un pouco, non?
4: Que eu penso que tamén... Eso está a cambiar,
3: sí, ¿no? Sí,
4: que fai unos anos sí que era como algo peyorativo, sí. Sin embargo, agora friki, pois como di Alba, é que, bueno, pois se gusta moito un tema en concreto.
6: Es moi, moi, moi aficionado, nos realmente traballamos coa cultura friki de toda a vida, pero sí que é verdade que tendes razón que dun tempo a esta parte é algo que está moito máis aberto, como a cultura otaku, máis xaponesa, coreana, que hoxendía está moito máis aberta. Antes, ser un otaku era prácticamente...
3: Sí.
6: E agora, non? Pois, no Señor de los Anillos pasa un pouco igual. Antes, o falábamos antes, que era unha triloxía que quizás estaba como máis acotada, xente que era moi acérrima da narrativa fantástica e tal, e agora non, agora o Señor dos Anillos, a quen non lle gusta o Señor dos Anillos?
4: Pero sí, ata incluso o propio Papa, ¿no? Na súa encíclica, pois hai un parágrafo pois de un texto que di Gandalf no libro de J.R.R. Tolkien. Entón, bueno, pois eso xa nos dá unha visión de ata onde está a cultura pop de O Señor dos Anéis, non, instaurada. Uh-huh. Así que, bueno, pois nos, ademais, dentro de esta programación, pois tamén temos coa Sobe Orquestra Ourensanía, facemos a O Film Symphony, que vai a versar un pouco de unha homenaxe a Howard Shore, co motivo de que é o compositor da triloxía.
3: Claro, José Luis, friki da música, dixo ela, ¿eh?
7: Sí, sí,
3: bueno. ¿Eres un friki da música?
7: Eu un pouco, moi pouco solo. Pero bueno, sí.
3: ¿Qué vades ofrecer? Cántanos.
7: Pois estamos en proceso de creación, ¿no? Cando me dixo Óscar, o director do festival, que, bueno, que facíamos Señor dos Anillos, pues a mí pues como si me entraron los trego por un lado y me saliera por el otro. Y una música muy, muy compleja. e realmente é moi complicado, non? Estar ofrecendo un concerto e claro, o bonito cine é a música coas imaxes, non? E pues, nos, claro, ofrecemos a música soa e entonces é un proceso de arranxo de materiais compositivos moi importante, non? Pero bueno, tocamos todos os temas, o famoso prólogo, vamos a facer temas como Let It Be de Enya, Even Star, vamos a facer o tema dos Hobbits, o sea, vamos a facer un percorrido pois por todas as películas. E logo nada, pois teremos o concerto o día 27 de setembro no auditorio de Ourense, que é o concerto central, e despois teremos outro concerto o 3 de outubro no auditorio de Verín, que bueno, vai ser un concerto tamén especial porque vai ser benéfico a cargo de varias asociacións como Cruz Vermella, Portas Abertas, Cáritas, Femuro. E bueno, o dativo vai ser de 10 euros e vai ser pois para colaborar con estas asociacións de Verín. E logo aparte, paralelamente, pois faremos unha especie de convivencia tamén, ofreceremos ao conservatorio, os chavales do conservatorio, a posibilidade de poder coñecer o que a orquesta e a música de Howard Shore en primeira man. E bueno, creo que é bastante positivo, non, estas actividades.
3: Bueno, biches, non? Para ti tuveches esa idea. O pobre me ten aí, isto é un reto. Pero eso sí. Tamén motiva.
7: Sí, a verdad é que realmente a proxección do festival está aumentando moitísimo. Eu o noto a medida que me poñen retos, non? Pero eu creo que, bueno, ano pasado foi Hans Zimmer, fai dous anos foi Star Wars. Buf, este ano pois tamén é outro icono da música de cine, bueno, é impresionante, o sea, vai a funcionar super ben. Vai todo super ligado, o sea, creo que é un gran traballo que se está facendo en da organización de tirar tan alto, ¿no? Porque ao final son cousas moi complexas, e o problema é que todo mundo o coñece, e entonces pues claro, vas ter que dar un rendimento superior, ¿no? Para chegar a unha interpretación óptima do concerto en sí.
3: Bueno, pois témonos que despedir.
4: Sí que pasou rápido. Eu creo que nos quitaches minutos.
3: No, mira, estou comunicándome. Non hai trampa ni cartón. Estou comunicándome co técnico. Hai que marchar.
4: Bueno, pois marchemos.
3: Que teño que marchar a Sinzo, a zona da Limia, que tamén estamos preocupados por o noso sector do agro.
4: Exacto, pois sí, hai que tamén apoyalo.
3: Moitísimas gracias.
4: Moitas gracias a vos.
7: Chao.
8: Radio Ourense, Cadena Ser. Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
9: O Concello de San Cibrao celebra Verán Concilia 2026 para nenos de 3 a 14 anos. Aula Concilia con horario de 7:30 a 14:30 horas do 22 de xuño ata 8 de setembro. Gali Deporte para rapaces de 6 a 16 anos con horario de 9 a 13:30 horas do 29 de xuño ata 17 de xullo. E Campamento de Praia en Foz para rapaces de 9 a 17 anos do 19 de xullo ao 26 de xullo. Verán Concilia 2026. Concello de San Cibrao.
8: Hoy por hoy Ourense.
3: Momento agora para saudar a María Teresa Hogan. Como saben, ela é a presidenta da DEGAL, esa asociación que representa os agricultores e gandeiros da zona da Limia. Que tal? Moi bo día.
10: Hola, moi bos días.
3: Que tal? Como estamos?
10: Bueno, pois hoxe por acá empezando a xa disfrutar un pouco do calor e a tope pois todos cas tarefas propias do campo nestes momentos.
3: Claro, porque nós sempre cando falamos do tempo normalmente por o que sei, porque quero facer tal plan, quero ir ao río, á praia, onde sexa, ou teño tal actividade. Para vos, evidentemente, o tema do tempo, o meteorolóxico, é moito máis transcendental, non?
10: Sí, aquí en calquer sitio dedicado a agricultura, as circunstancias meteorolóxicas sempre marcan o ritmo dos quefaceres no campo. Entonces, pois, bueno, os agricultores sempre, como se suele decir, con unha man traballando e ca outra mirando cara ao ceo, para intentar pois que as circunstancias meteorolóxicas se lle aclimaten o mellor posible a circunstancia que lles toca nese momento. Entonces, como digo, eu, por desgracia, habitualmente sempre que temos que falar, sempre falamos de fenómenos climatolóxicos que son perxudiciales para os agricultores e para os gandeiros, pero bueno, hoxe polo menos temos a posibilidade de poder falar dun período de estabilidade e que polo menos, pois eso, que a plantación neste caso do que toca, a pataca, pois que sea nunhas boas circunstancias para polo menos agardar de que a colleita cando sexa que sexa boa.
3: Claro, bueno, neste caso tes razón, moitas veces falamos contigo cando a situación está complicada ou se simplemente unha conversa para coñecer que tal está todo, e sempre nos gusta tamén botar unha ollada ao noso agro, non é saber como está a situación, pero que me dís momentos de tranquilidade agora.
10: Sí, bueno, de tranquilidade climatolóxica, pero de moito que facer. É dicir, estáse apurando, pois bueno, dado que agora mesmo as circunstancias son favorables, o remate da sementeira, en algúns casos, pois eso, na que as terras estaban máis asulagadas e se tivo que retrasar máis do esperado, en outras, pois bueno, xa facendo actividades propias de mantemento, para eso, para que, bueno, dentro dunhos meses, pois podamos decir que a colleita chegou a bo puerto, pero sobre todo poder decir que os precios acompañaron e que os nosos agricultores, pues bueno, pues este ano poderán sair un pouco do bache e das malas circunstancias que os levan por desgracia acompañando durante as últimas campañas. Por iso, como digo eu sempre, botándolle así un pouco de morro ao asunto e aproveitando os vosos micrófonos, pues bueno, pois aproveitar para incentivar pues, a todos os consumidores que cando chegue a época de consumo da pataca da limia, pues, que se acheguen aos lineais dos supermercados e nos axuden e compren pues, esta maravillosa pataca sabrosísima que desde logo pues, vai dar máis dunha alegría en calquera das mesas que teñamos por aí nas nosas casas ou nos restaurantes.
3: Ti crees que existe un pouco esa sensación, esa conciencia entre os ourensáns de decir, vou tirar por o noso, vou mercar esas patacas da zona da limia?
10: Bueno, eu vou facer
3: Te dime a verdade.
10: Bueno, vamos
3: que
10: lo a ver.
3: Que se trate aquí.
10: Algo existe, pero sinceramente creo que poderíamos facer moito máis. Creo que estamos
3: moitas veces
10: momento...
3: se merca por o prezo, non se mira moito a calidade ou a orixe, non?
10: Efectivamente, as circunstancias económicas dos consumidores son as que son.
3: Claro.
10: Eso, pois bueno, padecémolas todos, pero bueno, sí que é certo que deberíamos, creo que, bueno, as circunstancias que estamos vivindo nestes momentos, que vivimos cando foi na pandemia, agora as circunstancias, pois, de guerras que existen polo mundo adiante e demais, creo que debemos quitar unha ensinanza de todo isto e chegar á conclusión de que, bueno, debemos apostar por un produto local, por un produto de proximidade. É dicir, eu creo que nos debe dar moita tranquilidade a todos nós, pois, comprar este tipo de produtos, porque temos que recordar que estes produtos están sumamente controlados, que cumplen con toda a normativa moita extensa que hai para que cando nos consumimos esos produtos e os fagamos con total tranquilidade. Frente, pois, bueno, a esos produtos que poden vir de outras zonas do planeta e que dende a entrada de Mercosur xa están dando problemas, algúns lotes que veñen pois, deses países e demais, entonces este produto é un produto de consumidade, de proximidade e é un produto sobre todo que nos ten que dar moita garantía e moita tranquilidade. Entonces, pois por eso, facer ese chamamento a que os consumidores pois, aposten seriamente por este tipo de produto.
3: Bueno, pois aí queda feito. Moitísimas gracias, como sempre, por atendernos, María Teresa. Non sei se queres apuntar algo máis antes de pechar por hoxe esta conversa.
10: Bueno, simplemente comentar que, bueno, que se estuvieron a desenrolar aquí na Limia unhas xornadas que foron organizadas por o BDR, nos cales, bueno, se trataron entre outros temas o que a incorporación da xuventude ao mundo da agricultura e da gandeiría, que é un fenómeno, entre comillas, extraño que estamos a detectar aquí na comarca da Limia moi moi tenuemente, pero que sí, quizá hai algún xoven que quere apostar por este tipo de profesión. Entonces, bueno, tamén aproveitar pues, a facer un chamamento aos distintos, pues, neste caso, estadios políticos para que aposten por estas incorporacións.
3: Bueno, supoño que para vos é unha satisfacción, non?
10: Total, é un fenómeno que, bueno, nos dende a asociación estamos vendo moi tímidamente dende hai un par de anos, pero, bueno, cando podemos ver esas caras desa xente xoven, pois así reunida, esa xente aposta incondicionalmente, algúns partindo dende cero, outros, pois, xa partindo desde xa empresas, familiares e demais que aposten por isto. Entonces, pois, é un grado de satisfacción moi grande. Por outro lado, pois, eso, o que vos acabo de comentar, tamén nos parece triste que todos os que estaban ali reunidos, toda esta xente xoven e emprendedora que comentara o mismo, que parte do seu tempo teñen o que perder en facer trámites burocráticos. Se esta xente verdadeiramente está apostando por algo tan importante nestes momentos como é o sector primario, creo que dende as distintas administracións se lle teñen que facilitar o traballo, non cargalos de burocracia totalmente innecesaria.
3: Comprendo. Pois moitísimas gracias. Agora sí, pechamos por hoxe esta conversación. Un placer sempre o é falar contigo.
10: Moitas gracias a vos, como sempre.
3: Deica logo, gracias.
10: Deica logo.
11: Hoy por hoy Ourense.
3: Y a ustedes también, que tengan una magnífica tarde. Hasta mañana.
12: Son las 2, la 1 en Canarias.
13: Hoy termina una etapa, comienza otra. Yo tampoco hubiera llegado hasta aquí sin este equipo. Ellos lo saben, que os vaya muy bien, y a los oyentes, que también les vaya muy bien. Y déjenme que les diga una última cosa a los oyentes, cuídenles a todos y cuiden mucho a José Luis Astre. Hasta la próxima.